0: Sonne i en glanse af en tæ.
1: Og hvad synger han lige?
0: Ich sing doch leise.
1: Ach,
0: na, aber ich kann nicht singen.